0: Sempa FT.
1: Otumi yade nina. Sare. Ni awo boss so boss asem. Yes. Otumi yade nina. Koni ya mompa.
2: Owa se. Eh na watina asia didi ye. Na o ma wole nsuo no.
1: Ya botre, nya botre. Last week me catch us a Bible na wakan.
2: Sir.
1: En kanya mi asem te sani awo ti bicycle so gigi. Nya botre nya me ma wabotre.
2: Was na watina asia didi.
1: Bible se e mom di ne to amene ni.
2: Sir.
1: Afo omo koto party
2: omo didi
3: ni aji
1: oja nsio mo
2: amen
1: ye o amen ye mi do mi so oja nsio
2: amen
1: oja nsio mo
2: amen
1: be bibia omo fu so bibia ye enti omo ji omo ni no me si oja nsio mo confusion nsio mo tam e wo yeso dey mo
2: amen
1: enti bible so omo di joseph asham nanim eh asham ye mu omo din o omo di joseph asham nanim
2: ah
1: na hwi nim empty and a Bible so mu wie no mo san kwetna
2: se atna si didi
1: na we ji ni ko na we agi ni wache ji ni ko su aka kra na we li din din din bi da so na ewura din yakopon wa ni
2: ya
1: ni ya wonum brukutu num brukutu omo ko su jomeni rejoice not

Ghana, ye money monster no, say na echo. Ye di nina e de ebe mouth. Tiatna seno, ubi kaye, e tupa.